0: fire i mitt liv. Ey bro, det är fire i mitt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja. Ey bro, det är fire i mitt liv. Ey bro, det är fire i mitt liv. Ey bro, det är Sverige, vi blir rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.
1: Wow!
2: Wow!
3: Now Petey got heard.

klimat. Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt, men för han det är normalt. En flyga stöd, det är en spindelsmat.

0: Ey, yo.
1: Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja. Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.

Smart. Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd är en spindelsmat.

600 days, 600 songs. I can't sleep no more. Gotta make another hit. Wake up in the morning and I'm making another hit. You know how it's going, cause life is a bitch. Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova.